Kanjuta tapu jine jungane dodu romunda. Moi d'ici, ma kila tarjugu do bide MBCD. Do dogle nai juege desine. Ministère ge dum kula goji do kamar sanjadu. Do gombe de ge ndang. Denda entreprise de ge dauda negbare yaur. Mba ge da kumsukar je kene ge do dinda me kobrika do jira dai nele. Tendo a taquilis e dudu. Tumbariwa. Delenda jila kujido lugar del. Nekra kula jile de kara wa yurulum. Kobi jigro dum ba yaur kenene le kara wa murulum. Nejego jito ki bandika. Nije kara tukene. Nije budu budu tukene are. Nege maj kene bia kara gudu. Are dujina jenenda denji tuku to targu majelba. Nek majalba ko ministère de commerce da en konjaga e ko todu mission ko dum ko la nele jade a wulenda pogro meje gida nele entreprise je ko so nele da nege da dare aran kan gat bi ka du jugu sa nele da to gudu ara gelek ne baden do adit da na ba to konan si tel de kenar si je par so je harmoni be alum ne to recensement je kom ga munda Kau itu turakor dojilam kay sisi jilam. Ada kita tu Conseil National kan MPS. Engkau unduh tu tu Benjamin Tijani. Aku departemen tu Gunji. Kau kau lenda. Aku umba kita tarimbi. Tengok tu tu nomad di tu jaga unja. Kene kuljele de tar lo sidi ne daudu le gune kune kul mu kon mangdi le de are gila taram bi de ojito nege ojito sanjima de le jike kande ne jike to kene ke majiga la se do bula jile gila taram bi de to gu beto district sanitaire ge adre ke labdan ge adre mendoje ne le tonda Aude kay kuma go bo ko ga kangam kuma je gidim ba kai labdan je gidang dang are ki gra ne lenda tu dum ba kare lumme ge kuma ne lenda atu tartar bo kuma an lalilba are dorcha jila tag do balede de Sydney ya are deng to do jokun do lo je bud bud go jito sep kando je chep bibilaj je ba deng je kun do lo gouvernement te bilam prefetier sous prefetier Tujuh pula tiada ni. Ada tok asra borabai yang ulas situ gu betare. Itu orang jual sige isinu to. Deputy tahu Amia Clementine. Eh, usah grup mana karago jitu dene jeging kan biji draga. Kau itu departemen gu mayu dala. Orta lu untuk dogri jinai jogo desine mebeli gu sera yu ugu proje. Que barre 100 écoles paysans. Tout le monde a beaucoup de tol. Que de bande on doit kené. Tout à quand j'ai gué gué député né. J'ai dit de bas carré là de céder d'un tout de. Tenez j'ai gué d'un don do. Arre don l'enda tout n'est que magien. Arre carré d'un tenez j'ai adun bangalé d'un don do l'idée d'un. Comme la don l'idée carré au de kédé. On gué bun do tout gué don j'ai gué le gué. Gabunji ya ba to da tuga muto kumune kene nelba telgele je kare majito are takanji le projet ne lenda to dumba karne kusa akasu de uje me betike eto logo mayo dala are ke tawo amia Clementine ne patugo projet ne lenda to dumba kare da kula tuku togro kan che korgo ido ndo lema dem se ndo gogolam kadene je kara ne gade todu ojito do dole dege tene jege mayo dalad nelento secrétaire général de province que mandul jimas ndidubum en o mebele ko kumra orta kingana ngi dumba sang do dumba patar goji do banya gida dunja ngan tene je arne nelenda to negu majel nya to tu kunja ngan tene je banya lenda to negu majel nya te tare tugube Wajito turundu jega kan kila kujito do lenda tonege majalo a patugu beba ya okeneto
Voilà, radio tchad ba to tardi ga do bedi ga meloma grazilia ba ndangwa mi lambi sidi ma to dan du balum telum ga isko kan je kilami telum gulel dina je karto dina jo gan do drom da gremi mam ta basamarsi technicien lam madi abdoulaye.

Mana nama ta antar nak anda kaya tu, mana dia kaya istimewa ceri baca jalan.